0: стихията, ама да па фехтари.
1: Буш, да, се тоа ти хочем речи.
0: Различни зврсти, различни зврсти музика са, а не, тоа ми е бржурка, тука и па туту. Вису, ма и так тано албум е доста у диско стилу, и ми сам се рис препустила, да бо се поносни на мен, скоро че сам се имала концерта, денеско сам се пустила уживат, и било е па the best.
1: Е, си уживала.
0: Си стали фени, како се отплесали споде, скакал.
1: Како е било по Урски?
0: Тако, врхунско, врхунско е било.
1: Како е било Урски?
0: Не знаеш като кесто, спарятел со Тадео.
1: А ја здесь е Тадео.
2: Здесь е Тадео, окей.
0: Здесь Тадео хода на концерте скоз.
1: А, ја, окей.
0: Не, не, врхунско. Обидви са фейници и живе од One Direction напрей, но.
2: В поле де Тадео.
0: Од 2010-2011, куда па ще до крейзи.
3: Кирко мати е па Тадеј најбол ушеч?
0: Кър би рекол Дежо. А?
3: Кирко мати е Тадеј најбол ушеч од
1: Мур, мур, мур,
3: мур,
1: мур, мур, мур.
0: Не вен кир е најлјупши. По моје Дорију, алпа Матилда од Херија.
2: А, те.
3: Добар.
1: Кире од двају је...
0: American Girl.
1: Кире од двају је шла на джојнт?
0: А?
1: А?
2: Нике прекинја, не?
0: Новена.
1: I just might, Bruno Mars. Се видмо јутар сјутри, не замујат.
3: Опет их.
0: Ја не бом, но. Ја влазам са Херија, свеќа на леталишчу. Поме могуќа да бо назај.
2: Разумливо. Јавли.

0: E tu cu si.
1: Но мислем, ке пасам
2: на приближно средини своја пракса.
1: Јој, то река е, ше пол лета, ал кај?
2: Не. Ен, јесен 28.
1: Јој!
2: Так. Ради поведо да бо точно че за месец дни зачетак полетија, а ве неделио 21. јунија се зачали тоа с полетија, ама чисто ресници, не? То ти зачетки, па тоа же 20 лет има везе, ка се време тако брло на главо, полетија се в ресници зачело данес. Ми имамо пред само 10 дни врчине, опростите, полетија се...
1: Врчине? За тебе е 25 стопен 20... врчина?
2: Не, тука врчина.
1: Како ж па ти преживел на 35?
2: Сакуме, живим се скус на климо приклоплен.
1: Йо.
3: Шоу домов.
4: Радио Ена. И ше веќ добре гласбе.